0: na oba tuna here godu koko etan wa tuna ha afi ya si kashu anso kashu anso anso kashu so ye nti ya so ya mpete sa adye no kwa po jaman satu ha ya bese MC jaman satu ya mpete sa adye no yedeng abe baha nti wede ya nyegidik jasem omba kase ma ya zaka jase sa adye no yempene jaman jisiti ha nye tuna nko omoba omoba nye tuna nko na omobo sese omoba jaman satu ye mina nye tuna nko
1: Na nana se omu bayi omu bayi na se omu so ombe ye ne proper ombe tuni kama omu se nsu nsensa se omu di fidie be wura sase na se atuma tu na nya chefa ye nsu so se biu ibetima nya ayasa bia papa nom ni akwa papa ne sa ne mana ni nyina no monti ya because ya se problem ne ye mukuku no mukashu ni mu ewa sase ne zo na so ombe ye ne kwa ma no so ntiasi emba
0: Kondi be mi dansi. Papa nsebi nananom. Sabre no kura na doctor kura ni ho. Na school kura ni ho. Na mu firi han ko sunya ni kumasi school. Nso aye atuna ha so de. Ni ndia ba ha ye wakaje fo ha. A sabre no doctor ni ha. Nso ye kura ye ta kura ye doctor mi ni wo ha. Sabi ye yare kura omutimi he. Ndia doctor de an kura be kan no de bia de nya de se ehia ha. Ye wo doctor sibo atuna ha omu ye dwuma mae. Ni omo be si doctor dan dia omo kwa zini nkran ni kumase na ha de nananom ahasia no nananom yesa ne omo tie ne nananom fofo ne kokumase doctor yo sa be nananom so ja kuro ni so ditu ho ye ya ba esese no so ya de yesa so be se kuro no e ya dwinchima na wo be si dan bi dia mai dia se bi atakwanda no se be nananom be kwa sa dwini nkran bo na omo da adokrom ndi se se wo be si dan bi kwa mai ye mpa ye mpa
1: Okay. Ntinete se die na mepese mi hunu no se krata na monsaka na mugu ahoboa sososo na eye tuna nkwa na modio mo ehie omo anase muni mpenfuo mu akase ba bia wonu soso eba mechire nkurunkura atwa ehu achiai mu abona nanu ne
0: mpenfuo mu nkurunkura atwa tuna ho ahia no kwa mpra kom patia ntabene konsia konfo kom abrikasu bobnu omna ya mani pa kwa kwa bo amani sebi Ose da oso a na da oni aso. Ndi omufra tuna ha no na omo okokonsia. Sese so omuche se tuna aso de aye konsia aye tuna sase konsia fo nya aye tuna sase. Ndi nya de se sabi nya mo omo amane ya bo omu nya amane ade tie omu na beba.
1: Na mwanti ya tete se birim so ho a omo ni agi pa se omo ba na motima omo atansia chechro mo di ntia. Momo se monti ya se no na ochina nkwe se wisi ya ti ya se wini susi ya nti ya se bibisa mwai bibisa no. Kakra
0: ok nanti ya no diya sebi ya se diya nyani pa inane adye bi wafwa ya nipa si wanye na ya diya timu se mlanti ya ntutuwa ya ya mpesa adye no ya ni ya dosu ntipa besi be pesa adye no benuye na sebi nipa diya uwa adye nipa dobe sena bi wafwa nisa adye nbi ndi wabe sena kwa ya nide ndi tutuwa ya wa adye no ya ni ya bwa mubayi ndi ba ba ba kitikitu ndi se bi obenji menfa eso
1: vel wana nana no kra kra be kono fa futu bi ma se mabu na wo ho ye nga e wo kwansa wo se free ko nsia birikasu bobu no konfo kru nyina mo afre batia po de nwini ni ntabe ni nyina e ba no mabu na e ba e bi wo ho a o ba no de kwan bi so ni ade tufu kakra na namai na ye nchi
0: atuna mai wo de masemo ma ka kire mu se aye adiche wuko dai mpanfo bi regional minister ni mpanfo free sunya omo ba se omo be ka gold ho asem a kire ni ye be sram lantia ni maya mo omo be free kronkron so aba nyina ye so wo ye asem a omo be ka kire na so omo ka kire ni ntia se be ye adwuma ni ye hu ntia se so ye adwuma ni ye hu ye so mo wo be ba no se bi ye nya gidigidi asem aba na asem be omo ba no omo be ka kire ye se aba se ye me se ya Yesu mwae na wo hono ni ada kwa ada mo mo se mbanko ma ba no se se ni yesu ye ka kire won nti nya de se se bi mrande na mo maya no yesu mo bia ba bia me kitikiti nsem ye mpento kwa sem wo ye ni bra sem a ye nyina ye ka akase a kire won nti ma sem mrande ma ba wa no bia ma ni ye kitikiti nti ma ni mse nante nzo omo benya ntobase atie omo amane
1: nana we die obi abisa wo se menim se wa helete na ndipa osan ye no ni din wo ho a obetima bo na letter ne me osisi e na afei beka se ne ba de dipa de ba ye MC ne ma meka se wo mo de brem se MC na e ma assemblyman de brem ana
0: ano ano

0: kwaku yankwai
1: eh yankwai ni munse twa no kra kan wase me ba wode boye fo jeje wa anye den empne tra ba bi din kase bona si obi dum die edu ku mi ewi ayi mena
0: akria boa chiwa yi adom jp
1: yan ne so mo jagri boas ne bo echi dom boya don tin sanso enanana de mununkum tiwa ni o manfo wa dom kase bo dem nyina da.

yae yae ene de watie mafutuo meka se ko adamfo pako stone ene wa hwe won kwan e sofom sei na asase age ta na nsi de enkwan na wo ye na okwanya mianu na mani nye ho kra na nso efida meka se ko adamfo pako stone de ah onkwan so ani mafo nyina edi adamfo pako stone ho adanse ene be na ope salmon tilapia akuko krokro pala gizzard sausage intini ofo dem pam yamade emfunum amane akuko denden bonus layer enam bin na open cold store ukọ eye adamfo pako store unsenka bi adamfo pako store hey enam pie bi o onua akohoma boy din o etise na wutu hwenimni no etise nyankopon ya dom na onye baabi etise adamfo pako store emfo honi agrokra eho nam boefo yesanso ti ani mawo kama pa uyi sika kakra bi enam se bocho umpewe no pede adamfo pako store emane se eho nyina na yebeko enu nti ye na yesu se enam wa ye din no adamfo pako store se oye ni good friend eni nti watiso ma o se yenkwaje nam ewo adamfo pako store afai de se wati mase ye hwehwe ye kye kwan ewo jape krom main market efi jape krom ekwa kbk ye ben sister alice pe ye number ye 0542 802592 ana 0538 900655

abusuafo ntwa de se enye yene onam enimoja enenya nemu yene ewiema twofo akabrechirefo eni nti ena se wo se shea apostle pa abraham awani da so fm ya wada ebei ani ya wada bia efi nundi ayukopem nundi yene ayure na yam fam bible entutu ahomone enkonwe bia abunka yekomu ya fanyia wawe jenshira yesika eni yenimoya shanuzo ya wada ebei ani ya wada bia awani da so fm bo hare baako achi.